sina tauroi di kini busmaera meten nano ria tangira kina kona ke ya kangai te akante te meten nano to wana yo meauri FM 89.9 ya busiko kwa katanga na pete kuna ibukin tere irei pa sina katikiro ayei ara isaina ane chuli ya young cases ngai ya to te manaka na tainaine ana pia u te meauri te roi o te tapumo o ina moni pai ya tere irei ntaina ngaira tani katikiro ayei Ananti areau anko mosi tarina Louisa sipuna taruma meyon apeuna mo kurarapa ya karapokori kinko ya kuna mayo gene yariau mosi kia ukantani men na kon kuna mayo ina puni pen rokoro ye kan wan ngoram yon panan meuri FM 89.9 kai pon deitam teitan panam nikatikiro ina kon nasim ne Julia Yang kai eto wate manakan na tayina ini ke na tauro ina pen katikiro kanwan na kona tirano kanwan na ana ana wa ke ki iyang wi pukina ke na kon tahir kai na tikiro ina pe ne Julia Yang cases ke wa yo kan ne kuna na dia tangirak tere ire imo oi mina pain chon na pe

sina tauro arikin goka te tebubusi yari ya mga tangira kinepe nakonan te temwanda irike ya pouri ire yo ke ka ngai te kana Māori FM 89.9 nabusigo me ko mga katangariki te tukuna ipukin tere irei pa sina katikero yei araisaina nei Julia yang kia se singkai ya togo te mana kanda ta inaine ana pe utte Māori te roi a te tapu moa a ina moni pai ya tere irei nta inaku ngai ratan katikero ya anansi ariau o ananko mosi a tarina Louisa a sepuna taruma me yon pe una mo kurarap a ya karapa kori kite ariau mosi in te metom rona kiran nara meten dano program o yon ganne kuna mara kwa tangiria ke meten danom tereire imo a imina pa inchon na pe kunan tereire pa reitan panam katigiron katigiroi nakon nasim ne Julia yang ke assessin ka ya to wadmana kan te inai ne ke na tikroi ne pekan wan na wa ka ke yang ya ipkin an taire kai kai ke ne Julia yang ke assess ke na tikroi ne pekan wan na wa ke

0: ayay magan te pote kina mapuri ika tuku tuku yawan kasua nako ya nage agi ina kanon te chua ayo yaman
1: kamkonan de ita kina kono avisin mise navan te mapuri inte tarepo nampa
0: ono wa tenu wake te wala wo wake a isua au wake wo wawa no wa to wana ruwewa wo wa yaman
1: kende ita kina kono de email address at registry.cst@mise.gov.ki
0: andaba ana mai ron de sa porbo de mise wa pam bam.